0: ئەگلىك قەۋەتىيات قۇزۇش ۋە بېتون قويۇش مۇستەھكەملەش مەشغۇلاتىنى تەرتىپلىك قانات يايدۇرۇۋاتىدۇ. تەۋەلىك رايوندىكى كوچا يوللىرىدا بۆلەكلەرگە بۆلۈپ قۇرۇلۇش قىلىش تەرتىپلىك پەلەمپەيسىمان ئالغا سۈرۈلۈۋاتىدۇ. بۇ جايدا تۇتاش كەتكەن ھەم ناھايىتى زىچ شەخسلەر ئۆزلىرى سېلىۋالغان ئۆيلەر بولۇپ، نەچچە مىڭ ئاھالە توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان. بۇ جاي يەنە ئۇزاقتىن بۇيان تۇرۇبا تورى كونىراپ كېتىش، كابىل قالايمىقان، كوچا يوللىرى تار بولۇش، ئارام ئېلىش يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلىرى يېتەرلىك بولماسلىق قاتارلىق خەلق تۇرمۇشىدىكى قىيىن مەسىلىلەرگە دۇچ كەلگەنىدى. شىمگو رايونلۇق قۇرۇلۇشنى ئۇنىۋېرسال باشقۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ خىزمەتچىسى كوۋ جۇنيو ئومۇمىي قۇرۇلۇشتا بۇ يىل تۆتىنچى ئايدا ئىش باشلانغاندىن بۇيان قۇرۇلۇشنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكىنىڭ تاماملانغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. بۇ تۆر ئۆزى سېلىۋالغان 143 ئۆي 3205 ئائىلىلىك ئاھالىگە مۇناسىۋەتلىك. رايون بويىچە 21 كوچىنى تۈزەش، 19000 مېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى يۇندا چىقىرىش ۋە پار بىلەن تەمىنلەش تۇرۇبا لىنىيەسىنى ئۆزگەرتىشنى ماس قەدەمدە ئىلگىرى سۈرۈش ھەمدە 4000 مېتىردىن ئارتۇق بوشلۇققا تارتىلىدىغان كابىلنى يەر ئاستىغا كۆمۈشنى پىلانلىغان ئىدۇق. ھازىرقى باسقۇچتا مەيدانغا قارماي يېيىتىش، كوچىلارنى ئۆزگەرتىش، جىن شوۋيەندىكى باغچىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشتىن ئىبارەت كۆپ لىنىيەدە تەڭ قۇرۇلۇش قىلىشنى يولغا قويدۇق. قۇرۇلۇشنى 10 ئاينىڭ ئاخىرى تاماملاشنى مۆلچەرلىدۇق. تۆر تاماملانغاندىن كېيىن تەۋەلىك رايوندىكى بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپى مەنبەدىن تۈگىتىلىپ، كوچىلاردىكى قاتناش ۋە ئىستىراھەت يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ئىشقا ئاشىدۇ. بۇ يەردە 30 نەچچە يىل تۇرمۇش كەچۈرگەن شەھەر ئاھالىسى پاڭ يىنچىڭ يېڭىلاش ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشىدىن زور ئۈمىد كۈتكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ھازىر تۆۋەندىكى تۇرۇبا لىنىيەسى ياسىلىۋاتىدۇ. يوللارمۇ كېڭەيتىلدى. بەك ياخشى بولدى. بۇنىڭدىن زور ئۈمىدلەرنى كۈتۈۋاتىمىز. كونى شەھەرنى يېڭىلاش تۈرى قاينام تاشقىنلىق ئىچىدە ئېلىپ بېرىلماقتا. شەھەر ئەتراپىدىكى تەۋەلىك رايونىنى ئۆزگەرتىش تۈرىمۇ ماس قەدەمدە ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. مېيدۇڭ رايونى، داپوچاڭ تەۋەلىك رايونى بىرىنچى قارارلىق شەھەر ئىچىدىكى كەنتلەرنى ئۆزگەرتىش نەق مەيدانىدا ئىشچىلار يول ئۇلىنى كولاپ توپى يېيىتىش قۇرۇلۇشى قىلماقتا. بۇ تەۋەلىك رايونغا كۆچمە نوپۇس توپلاشقان. ئۇزاقتىن بۇيان ئۆلچەملىك شەھەر مەمۇرىيىتى يولى كەمچىل بولغاچقا، مەركەزلىك توختالغۇ مەيدانى بىلەن خەلق قولاي سەيلى باغچىسى ئاممىۋى مۇلازىمىتىدە يۈرۈشلەشتۈرۈلۈش يوچۇقى گەۋدىلىك ئىدى. مېيدۇڭ رايونلۇق قۇرۇلۇشنىڭ ئۇنىۋېرسال باشقۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى جاڭ لېپىڭ مۇخبىرغا بۇ ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشنى 2027 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە تولۇق تاماملاپ تاپشۇرۇشنىڭ مۆلچەرلەنگەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. ئىچكى تاشقى شەھەر مەمۇرىيىتى يۈرۈشلۈك ئەسلىھە قۇرۇلۇشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، چۈياڭ يولى، يۈيەن يولى، يوۋيۈەن يولىدىن ئىبارەت 3 شەھەر مەمۇرىيىتى يولىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، پۈتۈن لىنىيەنىڭ قاتناش بەلگىسى، ئېنېرگىيە تېجەيدىغان يورۇتۇش ئۈسكۈنىلىرىنى مۇكەممەللەشتۈردۇق. كەنت ئىچىدە 20000 كۋادرات مېتىردىن ئارتۇق توختالغۇ مەيدانى قۇرۇشنى، داپوچاڭ كەنتى ئەتراپىدىكى مۇھىت تۈزەش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، چېنىقىش ئۈسكۈنىلىرى، ئىستىراھەت ئورۇندۇقلىرىنى تولۇق سەپلەپ، تەۋەلىك رايوننىڭ ئاممىۋى مۇلازىمىتىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى ھەر تەرەپلىمە تولۇقلاشنى پىلانلىدۇق. بۇ مېيدۇڭ رايونىدىكى شەھەر ئىچىدىكى كەنتلەرنى يېڭىلاشتىكى نۇقتىلىق ئۆرنەك قۇرۇلۇش.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى گاۋمىڭخۈي خەۋەر قىلىدۇ. 4-نچى نۆۋەتلىك تيانشان مۇنبىرى ۋە 15-نچى 5 يىل مەزگىلىدىكى ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا بولغان دۇنيا قاراش ۋە مېتودولوگىيە تېمىسىدىكى نەزەرىيە مۇھاكىمە يىغىنى تۈنۈگۈن شىنجاڭ سۈفەن داشۆسىدە باشلاندى. بۇ مۇنبەرگە مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلاردىن كەلگەن 100دىن ئارتۇق داڭلىق ئالىم، ئوتتۇرا ياش، ياش غوللۇق كادىر ۋە نەزەرىيە خىزمەتچىلىرى قاتناشتى. يىغىنغا قاتناشقانلار 15-نچى 5 يىل مەزگىلىدىكى ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا بولغان دۇنيا قاراش ۋە مېتودولوگىيەدىن ئىبارەت بۇ زور دەۋر تېمىسىنى چۆرىدەپ، كۆپ نۇقتىدىن چوڭقۇر قاتلاملىق ئىلمىي پىكىر ئالماشتۇرۇپ، مول ئىدىيەۋىلىككە، رېئاللىق قىممىتىگە ۋە ئالدىن كۆرەرلىككە ئىگە ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىسى ھاسىل قىلدى. شىنجاڭ داشۆ ماركسىزم شۆيەنىنىڭ پروفېسسورى ۋېيلى مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: Пәлсәпі, ижтимаи пән тәтқиқатчысы болыш сүптіміз білән мәвқәні дөйләтнің стратегиялік ехтияжыға қойып, 15-ші 5 жыл мәзгілідігі Шинжаңның ұқтысад, жәмиет тәрәқияты әмәлейдіге зич бірләштіріп, пәлсәпі, ижтимаи пәлләр асаси нәзәрия тәтқиқатыны күчәйтіп, ұқтысасықларыны етіштіріш сүптіні өз сүрішіні күчәйтіп, Аптоном районның ілми тәдбір бәлгілішу үшін яхшы мұлазмет қылымыз. Тияншан мұнбірінің жоңғы диалектикілік материализм тәтқиқат орны ұйыштырған болып, азырғыча үш нөвет өткізілді. Бұ жәрянда кәң вә чоңқұр ілім тәсір күчі пайда қылды. Шинжан Сфендашөсі партия комитеті даими комитетінің әзазы, бірліксәп бөлімінің башлығы, марксизм шөйені партия комитетінің шөжесі Тың Ву Чин мұндақтыды. 15-ci 5 yıl məzgildəki tərəqqiyyatının qanun etiqi bolğan pəlsəbəvi tonuşumuz çoğunqırlaşdı. Bu münbərə dövlətinin tərəqqiyyat umumiyyətiga mülazimət qilish, Şincanın cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikigə küç qoşuş cəhətiki pəlsəbəvi əql parasət və alimlarının zimmigi elişi mücəssəmlənən, həm də pəlsəbə ictimai pən xizmətçilərinin dəvr suallığa cavab verişdiki buruc аңлықтығы толық намаян қылынған.
0: Әмде мехір мұхабәтке толған Тияншан, Шинжанғын ишалық ярдам беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңлытыш беріміз. Станцымыз мұхбері Леймин қабар қылыды. Алтай шәһәріге яқын жайда Джилин ярдам беріп құрған, аяты күші ұрғып тұрған заманыви езігілік көргезмі бағытсы болып, Bu yer şu jayning yezi igiliki bilan sayohatchilikning yuqori taraqqiyotidagi yorqin nom kartasiga aylandi. Ko'rgazma bog'chasining hammali yeri ayoti kushga to'lgan bo'lib, gulgiyoh, yashil o'simliklar ko'zni qamashtiradi. Meva, ko'ktat parniklari yashillikka purkangan bo'lib, sayohatchilar sayli qilgach bo'ljirgan uzvatatdi. Jilinning Shinjangga nishonliq yordam berishdiki, nuqtalik ulgilik yezigiliki turi bo'lgan bu ko'rgazma bog'chasiga 29 million 30 ming yuan mablag' silingan bo'lib, 135 ming 800 kvadrat metr ko'lamni egallaydi. 35 o'lchamlik aql parnik silingan. Jilinning ilg'ar astrolog o'stirish texnikasi umumizlik kirgizilib, Altayning qishda o'zini ko'ktat bilan ta'minlash nisbati 50% ni oshirildi. Көргәзмә бағытысының мәсулі Ли Шауго мұндақтыды. Әла сүпәтлік мейвә, көктат сорты вә илғар өстіріш техникісіні сіжіл кіргізіп, Алтайны еңі мейвә, көктат білән мұқым тәмілләшіні қабалетлендіріп, әтраптікі аммыға іш орны азырылдық. Көргәзмі бақытсы тежарет башлығандың бұян техника бойынша тәрбиелеш арқылық әтраптікі дейқаларыны заманыви өстіріш техникісі өгінішке етекілді. Алтай шәһри Ласти есе Ласти кентінің 54 яшлық ахалысы Бау Шаң бу түрдін мәнпәтләнгүчеләрнең бири. О көргәзмә бакчасында 6 ел эшләп, нургын илгар өстүреш техникасын игиләде. О мондак диде. Мен асаслыкы парниктике мейве көктат парвишиге үзешке мәсул, һәр айда мөкем кирәм кылыман. Көргәзмә бакчасы өзгече дехканчылык зираатлары, гүлгия, яшыл өсемлек эшләп чыгырыш, Көктат үзіш, мейвілік тарақларыны тамаша қылыш, майсы етіштіріш, ішіліп чықырыш вә Шинжан өзгіче районыдың ібарет 6 чон функциялік районны көңіл қойып бәрпа қылды. Мейвә көктат иллік оттырчы осылыны 150 тоннығы еткізіп, иліға 150 мін адам кетімдің артық саяхатчы күтіліп, езігілік ішіліп чықырышы, сәйлі саяхат, Пәнні омымлаштырышта үлгі көрістіштек көп мәнбәлік тәрәқиятны әмәлгі ашырды. Джилиндан Шинжанғы ярдамгі кәлген қадыр, Алтай вилайетлік езі игілікі, езі идарысының муавын башлықы Сау Лин Лин мұндақтыды. Шинжанға кәсіп жәхәтті ярдам беріш, Шинжанғы нейшалық ярдам беріш қызметінің ядролық тұтқысы. Икі жайның езі игілік алмаштырышы әмкарлықыны сіжіл чоңқырлаштырмыз.
1: Станцымыз Хәвірі. Аптоном райондагы жайлар сижил давамлашкан жогору температуралык аба райыны көздө тутуп, буйрутма жеткизгичилер, мохит тазалыгы ишчилери катарлык дала кызматчиларга язнын салкынлыгын жеткизип, мулазмат капалатын жакшы иштеди. Томус киргендин буян Чөйчек шаарында сижил жогору температуралык аба райы көрүлдү. Пежгарым ысықта мұхит тазлықы ішчілері, бұйрытмы еткізгечілер қатарлық барлық дала әмгекчілері яныла іш орнада чың тұрып ішлері. Чөйжек шәрлік баш ішчілер ұйышмасы дала әмгекчілерінің тән сағламлықыны әқиқи қоғдаш үшін ішчілер ұйышмасы өтіңіге тайынып, язда салқылық, иллықлық еткізіш пағалетіні қанат яйдырып, бірінші сәптіке дала қызметчілеріні ұсықяндырдыған маш шорпсы, минерал су қатарлықлар білен әқсіз тәмірләп, сәмімі мұлазымет арқылық, томыз ұсықта салқылық еткізді. Чөйжек шәрлікі бұйрытмы еткізгетчі Таң Янбин мұндақтыды. Әр күні сыртта бұйрытмы еткізгетчі үсті бешіміз тәргі чөміліп кетіні. Чөйжек шәрлік баш ішчілер ұйышмысының бізні маш шорпсы вә минерал су білен әқсіз тәмірлігәлікіге көп рәхмет. Сықны яндырып, ұсызлықны қандырдыған бірқачы маш шорпсы ішіп салқындаплы қалдық. Қолжы шәрлік баш ішчілер ұйышмысы әр қайсы чоң бұйрытмы еткізіш пунктларға тауыз, минерал су қатарлық сәйгіттіш мадди әшиялары вә сық өтіп келішінің алдыны еліш доғырларыны толық сәпләп, ава тәншігішілік арам еліш өйіні әжіп етіп, бұйрытмы еткізгішілерінің юқыры температурада мәшғулат қылыш бейхәтәрлікеге әр тәрәплі мәкапалатлы қылды. Яна мейір шапқат еткізіш тоңлат құсы орылайштырып, барлық дала қызметчілеріні әқсіз су білен тәмілері. Дала қызметчісі Елзат Сәйделім, бұл көңіл соғысыдын қалбім иллықлыққы толды едеді. Күча шәрі язда сәйгітіш, ең яча ішқы орылашқан әмгекчілерге иллықлық еткізіп, қоғдаш, гүзел сәпәрге атлыныш баш темізіреке амыви мәнпәт пағалейді өткөзіп, сағламлық бойча әқсіз кесел көріш, қануны ұмынлаштырыш тәшвиқаты, оқуқ мәнпәт бойча мәслихәт беріш, иллықлық еткөзіп, ал зораш, халыққа құлайлық мұлазмет қатарлық көптүрлік мәзмұларыны біріктіріп, бірінші сәптіке бұйрытмы еткөзгечілерге язлық ғамқорлық еткөзді. Паалият майданада маш шорпсы, ішчілген су вә сәйгітіш чоң соғатлық сомкісі тәйярланған болып, дала әмгекчілерінің тән сағламлықы әр тәрәпліме қоғдалды. Бұйрытма еткізгіче Жан Зылиан мұндақтыды. Торт, тауызларынымы тәйярлапты. Яна әқсіз мәслихәт сораш көзінеке тәсіз қылып, түрлік сәйгітіш мадди әшиялырыны еткөзіп, нәқ мейданда бізге юқры температурда ұсық өтіп келішінің алдыны еліш, мұдапиялыны саватларыны түшендірді. Бұл сәмімі ят етіш қалбімні нағайты илдетті.
0: Станцымыз қәвірі. Vətən muhabbeti Jonghua Səpiri temisidiki Abdınım rayonunun ikinci növətlik Şincanğı yardım veriş longısı otır məktəb oquqıcıları məktəb futbol əlqılğış müsabıqısının toluq otır məktəb qrupsı müsabıqısı 7-ci ayının 18-ci günü kəşdə Ad şəhərlik futbol bağıtçısı başlandı. Çimliq meydanda çıraqlar çaxnab, nurğun adam toplanıb, qaynam taşqılıq tolğan mənzirə şəkilləndi. Şinjangdagi 14 viloyat oblast shahar, Şinjangga nishonlik yordam beriyotgan o'lka, shaharlar hamda Şinjang ishlab chiqarish qurilish bintanidan kelgan 30 vakillar komandasi to'liq o'tir maktablarining mingga yaqin futbol azimatlari o'chiratir atlik turib, bu maydon yoshlar o'smirlar maktab futbol katta marikisini boshlashga birlikda qatnashdi. Başlanış mürasimedeki ədibiyyat sənət oyunu da Qırğız ғayri maddi mədəniyyat mürasları mədəniydi. Şincangı yardan verişdiki qalıptaşlıq baş temisi bilən yaşlar özmürlərinin tən tərbiyə salapti yoğuruldu. Manas eposidan ariya. Şincangı yardan verişdiki futbol arzusi Tianşanı çaxnatdi namlıq əsli icadi baş temiliq naxşa. Çambaşçılıq gimnastikisi, əmdə biz billə namlıq naxşı usul qatarlıq nomırlar qalçı orındaldı. Əmdə hər qaysi millətlərinin öz ara əmdən bulub, yuğurlub billi yaşavat qalıqıdək inax, güzəl, yögüm rəsim, callıq namayan qılındı. Ədbiyyat sənət görükidin keyin başlanış müsabıqısı rəsmi başlandı. Xabi ölkisi Bayınqulun oblasti bir niyətdə arzuni işqaşırış vəkillər komandası bilən Cansu, Canşi ölkisi, Qızılsu oblasti vəkillər komandası kəskin hücum müdafiəgə ötüb, nəx meydanda qızğın kəyfiyyat yaratdı. Aç şəhri müsabıq məzgilidə vətənpərvərlik cəhətdiki tədqiqat, ögünüş, əməliyyat yürüşlük pəaliyyətini qanat yaydırdı. Мұсабықығы қатнашқан оқытқычы оқуғычылар түгірміті есіріке вәтәнні сөйіп чегіраны муапызат қылыш мәдәниет тәрбие басы. 100 yıllık futbol muzeyi, azgan kenti qatarlıq çaylarıq berip, əməli körünüş dərisxansı da çegranı qoğdaş, muhafizət qilişdiki pamir rohini, dövlət muhabbetini, yez kentlərini gülləndiriş nəticilərini hes qılıdı. İgilinişçə, bu növətlik musabıqda asasi qatlamda aldın tallaş musabıqısı bilən Abdonom rayonun əl qılıqış musabıqısıdın ibarət iki dərcilik musabıq tözümü qolunılğan. Asasi qatlamda aldın tallaş musabıqısı